0: pola porta do aire, os tolos perseguen as túas guedellas de Amazona. Amante cidade, amante os orfos da que arrebuñan a luz da túa pel. Amante os fillos do mar, tral o roncel salgado do teu sexo. Quen te pintou espida, quen te quixo desperta, os ladróns que bateron nos teus vidros, noitaregos que dormiron no teu ventre, e os nenos, cidade, amante os nenos do arrabaldo, que albiscan tra la porta do aire a túa máxica vasoira. Acabades de escoitar o poema titulado Oda a Coruña, do poeta coruñés contemporáneo Manolo Rivas, extraído do seu libro Moicaña, publicado no ano 1986. Dende a sección de poesía galega de Recendo, Cuac FM, queremos felicitar ao noso ben querido escritor Manolo Rivas, escritor coruñés de Monte Alto, que ven de acadar o Premio Nacional de las Letras Españolas 2024. Parabéns.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
2: CUAC FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

Probes, botas de náufrago, humildes solas rotas, de pé, nochado tempro, aveiro sombreiro pintoresco, e un xunquiño quedo, a cabeza delongada, o sorriso amargo. Quen fuxiu do seu traxe grotesco? Silenzo. Non borriade, rapaces. Ollade. É Charlotte que está rezando.

Acabades de escoitar o poema de Luis Pimentel titulado Coa grafía do guión entre interrogantes, extraído do seu poemario titulado Triscos, publicado no ano 1950.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: CUAC FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Sobre o lombo do regueiro navega unha xoaniña. Nunha folla de salgueiro vaise do eido nativo. Quere ter diante dos ollos paisaxes que nunca tivo. Dende o intre que embarcou sobre unha fonda morriña do prado onde se criou. Mentres deixa atrás o val, vai dicindo polo baixo: volverei o salgueiral. E unha mañá, raioleira, por entre vimbios e fentas, voltou a xoniña andeira. O neno pobre cabalga nunha ponla de carballo. Arre cabalo rabisco, galopa e rincha voando. Así vai de beira en beira, suorento, ilusionado. Ben sabe que pouca cousa enredar cunhos follacos. Na tenda hai xoguetes finos, pero non poden mercarllos. Por eso anda o neno pobre sobe dun pobre ramallo.

Acabades de escoitar os poemas A súa niña Andeira e O xoguete, extraídos do libro Cantarolas, editado en 1995 por Edición Xerais. Son poemas que foron escritos por don Xosé Neira Vilas, que naceu o 2 de novembro de 1928 e finou o 27 de novembro do 2015, deixándonos a todos nós unha prolífica carreira de escritor, destacando sobre todo como xornalista, narrador, ensaísta, novelista e poeta en lingua galega.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Hey, Billy, you there?

E seguimos. Agora imos co sábado. Ás 8 da tarde actuaban Cenzar na praia de Riazor. E imos con este tema que titúlase Teño unha casa no cemiterio.

E agora imos cos concertos. Sala Mardi Gras. Exit, venres 11 ás 10:30 da noite. Mala Sombra, sábado 12 ás 10:30 da noite. Kate Clover, mércores 12 ás 9 da noite. Garufa Club, Malevaje, viernes, venres 11 ás 10 da noite. Savoy Club Big Bang, sábado 12 ás 10 da noite. E Kenny Blue Boss, Wayne, martes 15 ás 8 da tarde. Continuamos coa Sala Filomatic. Declinare, venres 11, e Southgate e Altamar, sábado 12. E continuamos coas festas de Os Castros, onde actuaron Grande Amore. E imos a poñer esta canción que titúlase Vamos Enchernos.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, bos días? Continuamos na Coruña e na súa comarca cunha situación meteorolóxica propia do verán. Mantemos anticiclón, así que continuaremos cos ceos despexados e con temperaturas de novo moi cálidas. Mantemos o aire cálido en superficie, así que hoxe as máximas quedarán arredor dos 30 graus. Iso sí, cara a noite notaremos como entran os ventos de compoñente oeste, nos irán traendo co avance desta madrugada un cambio na situación meteorolóxica e xa irán entrando nubes baixas. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, bos días? Comezamos a semana sen cambios no meteorolóxico. De momento continuamos con anticiclón acompañado de aire cálido en superficie, así que temos por diante unha xornada de luns de ceos despexados e de forte calor. De novo, temperaturas máximas que en prácticamente toda a comunidade superarán os 30 graus, destacando moitos puntos do centro e do sur de Galicia, onde os termómetros superarán os 35 graus. Como novidade, conforme vai avanzando a tarde, irá entrando o vento de compoñente oeste que vai facer que xa cara noite durante esta vindeira madrugada os ceos queden cubertos con moitas néboas en toda a fachada atlántica. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: appelle pas.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedará marcado durante a xornada de mañá pola entrada dunha masa de aire atlántico, unha masa de aire, polo tanto, máis fresca e húmida, que deixará un importante descenso de temperatura. Viviremos un martes de alternancia de nubes e claros, cos termómetros mañá oscilando entre os 17 graus de mínima e os 24 de máxima, algunha precipitación de tipo débil pola tarde, todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo comenzará a cambiar durante a xornada de mañá martes. Chega unha fronte moi pouco activa, pero que si permitirá introducir aire atlántico, polo tanto ir removendo a masa de aire cálido cara ao sur e ao leste. Isto quere dicir que mañá teremos unha xornada co ceo parcialmente nubrado, onde mesmo poderíamos resistir algunha chuvia de carácter débil e ocasional pola tarde no terzo norte. No resto, alternancia de nubes e claros e temperaturas en descenso. Na zona sur aínda poderíamos estar preto dos 30, pero en xeral no norte xa non chegaremos aos 25, todo isto con vento de compoñente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.

0: Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus sonos non se move. A esperanza nos teus ollos espreguiza. Aran os bois e chove. Un bruar de navíos moi lonxanos se estrolla o sono mol como unha uva. Pro ti envolves tensabas de mil anos, en soños volves escoita la chuva. Traerán os camiños algún día a xente que levaron, Deus é o mesmo. Sulco vai, sulco ven, Xesús María, e toda cousa de pagar seu desmo. Desosbarrillando os prados como sono, o tempo vai de parga a pastoriza. Vais enterrando sulco a sulco o outono. Un paso adiante e outro atrás, Galiza. O poema que acabamos de escoitar titúlase Penélope e pertence ao poemario Nimbos, publicado en 1961 polo noso ben querido poeta Xosé María Díaz Castro.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados sei no, 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Escoitas música local en Quack FM.

0: Melo, no tan en el tono, autóctono, sangre celta.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Benvidos e benvidas a Infiltrados, o espazo de isto é galego, onde non todo é o que parece.
3: Os nosos infiltrados de hoxe son rubia e roxa.
2: De feito, estas dúas palabras están conectadas entre sí e veredes que a cousa non é tan sinxela.
3: Os roxos e as roxas no noso país, sen caer en tendencias políticas, son as persoas que teñen a cor de cabelo amarela ou similar. Moita xente confunde roxo con vermello, que é a cor de cousas tan necesarias como o sangue ou a cor corporativa de algún partido político de esquerdas. Pero lembrade, nos países nórdicos a maioría das persoas son roxas.
2: É posible que pensedes que roxo é sinónimo de loiro, pero realmente existe un matiz. Os cabelos rosos tenden a cor marela e os cabelos loiros tenden a cor castaña. De feito, en Galicia hai moita máis xente loira que rosa e tamén hai moitas máis castañas que nos países nórdicos.
3: E que pasa coas rubias? Preguntarán eles. E que pasa cos rubios? Preguntarán elas. Pois ben, unha das palabras máis utilizadas polo sector da construción no noso país é dicir rubia. E o seu masculino rubio en galego refírense a xente ou as vacas que teñen o cabelo de cor vermello claro. Vamos, aos chamados en castelán pelirrojos e pelirrojas.
2: Para resumir, e que non toleedes, lembrade. Unha nórdica moi rosa dille a unha loira galega que a súa vaca era rubia como a unha flor vermella.
1: Audios seleccionados. Quack FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de CUAC FM. Mucha suerte.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedará marcado durante a xornada de mañá pola entrada dunha masa de aire atlántico, unha masa de aire, polo tanto, máis fresca e húmida, que deixará un importante descenso de temperatura. Viviremos un martes de alternancia de nubes e claros, cos termómetros mañá oscilando entre os 17 graus de mínima e os 24 de máxima, algunha precipitación de tipo débil pola tarde, todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo comenzará a cambiar durante a xornada de mañá martes. Chega unha fronte moi pouco activa, pero que sí permitirá introducir aire atlántico, polo tanto ir movendo a masa de aire cálido cara ao sur e ao leste. Isto quere dicir que mañá teremos unha xornada co ceo parcialmente nubrado, onde mesmo poderíamos registrar algunha chuvia de carácter débil e ocasional pola tarde no terzo norte. No resto, alternancia de nubes e claros e temperaturas en descenso. Na zona sur aínda poderíamos estar preto dos 30, pero xeral no norte xa non chegaremos aos 25, todo isto con vento de componente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

306 sesión do programa DJ Gabi Oro en cuacfm.org, os podcast en o 103.4 FM A Coruña, luns a 6 da tarde. Hoxe DJ Gabi Oro, productor, Acid Flash volumen 1. Dedico este programa aos meus pais, a toda a miña familia e aos meus amigos de toda a Coruña, Ibiza, Barcelona, Valencia, Madrid, a Coruña, e vai por vosotros, amigos. Grazas por escoitarme.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
1: Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedará marcado durante a xornada de mañá pola entrada dunha masa de aire atlántico, unha masa de aire, polo tanto, máis fresca e húmida, que deixará un importante descenso de temperatura. Viviremos un martes de alternancia de nubes e claros, cos termómetros mañá oscilando entre os 17 graus de mínima e os 24 de máxima, algunha precipitación de tipo débil pola tarde, todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo comezará a cambiar durante a xornada de mañá martes. Chega unha fronte moi pouco activa, pero que sí permitirá introducir aire atlántico e, polo tanto, ir removendo masa de aire cálido cara ao sur e ao leste. Isto quere dicir que mañá teremos unha xornada co ceo parcialmente nubrado, onde mesmo poderíamos registrar algunha chuvia de carácter débil e ocasional pola tarde no terzo norte. No resto, alternancia de nubes e claros e temperaturas en descenso. Na zona sur aínda poderíamos estar preto dos 30, pero será no norte, xa non chegaremos aos 25. Todo isto con vento de componente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Urgencias. Doctor, me siento débil.
3: Me temo que está usted consumiendo medios poco nutritivos. Necesita algo más potente. Tómese una dosis diaria de Dicodina y otra de Quack FM en el 103.4 o en quackfm.org. Y si quiere ponerse realmente fuerte, hágase un TAC y luego haga ejercicio semanalmente realizando su propio programa. Consulte en quackfm.org.
4: Quack FM. Consume TAC.
5: Kiosco de la radio en Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saudos, o tempo na zona da Coruña quedará marcado durante a xornada de mañá pola entrada dunha masa de aire atlántico, unha masa de aire, polo tanto, máis fresca e húmida, que deixará un importante descenso de temperatura. Viviremos un martes de alternancia de nubes e claros, cos termómetros mañá oscilando entre os 17 graus de mínima e os 24 de máxima, algunha precipitación de tipo débil pola tarde, todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo comenzará a cambiar durante a xornada de mañá martes. Chega unha fronte moi pouco activa, pero que si permitirá introducir aire atlántico, polo tanto ir removendo a masa de aire cálido cara ao sur e ao leste. Isto quere dicir que mañá teremos unha xornada co ceo parcialmente nubrado, onde mesmo poderíamos resistir algunha chuvia de carácter débil e ocasional pola tarde no terzo norte. No resto, alternancia de nubes e claros e temperaturas en descenso. Na zona sur aínda poderíamos estar preto dos 30, pero xeral no norte xa non chegaremos aos 25, todo isto con vento de compoñente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo na zona da Coruña quedará marcado durante a xornada de mañá pola entrada dunha masa de aire atlántico, unha masa de aire, polo tanto, máis fresca e húmida, que deixará un importante descenso de temperatura. Viviremos un martes de alternancia de nubes e claros, cos termómetros mañá oscilando entre os 17 graus de mínima e os 24 de máxima, algunha precipitación de tipo débil pola tarde, todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, o tempo comenzará a cambiar durante a xornada de mañá martes. Chega unha fronte moi pouco activa, pero que si permitirá introducir aire atlántico, polo tanto ir removendo masa de aire cálido cara ao sur e ao leste. Isto quere dicir que mañá teremos unha xornada co ceo parcialmente nubrado, e mesmo poderíamos registrar algunha chuvia de carácter débil e ocasional pola tarde no terzo norte. No resto, alternancia de nubes e claros e temperaturas en descenso. Na zona sur ainda poderíamos estar preto dos 30, pero xeral no norte xa non chegaremos aos 25, todo isto con vento de componente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Eu quero ser gaiteiro.
3: 103.4 Quack FM, música local.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo na zona da Coruña quedará marcado durante a xornada de mañá pola entrada dunha masa de aire atlántico, unha masa de aire, polo tanto, máis fresca e húmida, que deixará un importante descenso de temperatura. Viviremos un martes de alternancia de nubes e claros, cos termómetros mañá oscilando entre os 17 graus de mínima e os 24 de máxima, algunha precipitación de tipo débil pola tarde, todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo comenzará a cambiar durante a xornada de mañá martes. Chega unha fronte moi pouco activa, pero que si permitirá introducir aire atlántico, polo tanto ir removendo masa de aire cálido cara ao sur e ao leste. Isto quere decir que mañá teremos unha xornada co ceo parcialmente nubrado, onde mesmo poderíamos registrar algunha chuvia de carácter débil e ocasional pola tarde no terzo norte. No resto, alternancia de nubes e claros e temperaturas en descenso. Na zona sur aínda poderíamos estar preto dos 30, pero será no norte xa non chegaremos aos 25, todo isto con vento de componente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.

Acabades de escoitar o poema Desde París Dicir, de María Antonia Moreno, de María Victoria Moreno, perdón. Como sabedes, a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas do ano 2018.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en CUAC FM 103.4.

0: Di vostede que se chama?
1: Seixas.
0: Está ben, señor Seixas. Cando vostede queira, podemos comezar coa nosa primeira sesión. Que é o que lle fai pensar que precisa dos meus servicios?
1: Pois, a verdade é que non sabría por onde comenzar.
0: Pois, home, polo comezo, nen máis nen menos.
1: Xa, pero é que non é tan fácil.
0: Imos ver, señor Seixas. Se cadra, non é quen de dormir ou...
1: Dormir, como un tronco.
0: Pode ser que estexa queimado no seu traballo.
1: Pois non especialmente.
0: Problemas familiares, desenganos amorosos.
1: En absoluto.
0: Estrés, depresión.
1: Non, non.
0: Escoita voces, ve cousas que os demais non ven.
1: Que non lle vai por io conto, señor doutor.
0: Pois logo digamo vostede, señor Seixas.
1: Por favor, se non lle molesta, Seixas.
0: Home, Seixas ou Seixas, a min...
1: A vostede?
0: Que tanto me ten?
1: Pois mal empezamos.
0: Por qué?
1: Pois porque non será o mesmo dirixirse a unha persoa ou a outra, digo eu.
0: Home, non sei, vostede dirá.
1: Quen? Seixas ou Seixas?
0: Pois non o sei, vostede.
1: Así non imos a ninguna parte.
0: Interesante.
1: Pensa que estou tolo.
0: Non, home, non.
1: Pois logo marcho.
0: Como?
1: Está claro, non. Se non estou tolo, estou san. Mellor é marchar, porque neste tipo de consultas moita xente perde a cabeza. Non sei se o sabe.
0: Pois non.
1: Sabrá como non lle decepciono. Estou completamente tolo.
0: Non se precipite.
1: Como se chama?
0: Xosé Lozano. Por?
1: Aí o ten.
0: O que?
1: Para vostede é o mesmo que lle chamen Xosé, Pepe Pepiño ou cousas semellantes.
0: Home, pois non, claro.
1: Por que?
0: Pois supoño que ha de ser, non sei, polas connotacións diferentes que teñen cada unha desas formas. Pero no seu caso en concreto, eu non vexo...
1: Como non? No meu caso, especialmente. Claro, é que vostede seguro que se han de escapar a razóns. Pero pa iso estou aquí, pa explicarlle polo miúdo todos e cada un des entrincados motivos.
0: E son moitos.
1: Un monte deles.
0: Suspeitaba. Ben, señor Seixas, ou Seixas, ou como vostede queira. Donde lleven esa teima súa polos nomes?
1: Pero que teima? Iso parece unha teima.
0: Mire, échame o como queira, a fixación se quere. Parece lle ben?
1: Parecerá.
0: Pois ben, fáleme dela.
1: Pois creo que deberíamos remontarnos a miña infancia.
0: A súa infancia? Fala en serio.
1: Por suposto. Póñase cómodo, home.
0: Iso non debería dicilo eu.
1: Eu nunca tuve un nome de pila, sabe? De pequenos todos tiñamos un alcume. Algúns chamábanme Pelouro, pero os máis deles Pelouriño.
0: E logo?
1: Chamoume Seixas. Parece ser que querían insinuar que a miña cabeza era como un seixo, como un pelouro, dura como unha pedra, vamos.
0: E a vostede isto amolaballe?
1: Vostede que cree? Tratándome de túcero, a min, vostede respeitaría a alguén ao que chamasen Pelouriño? Era o parvo da parroquia, sabe? O cativo, o pequecho, o cabezón Pelouriño era o parvo.
0: Iso está moi ben. Desafóguese. Descargue todas esas tensións reprimidas.
1: Pois, se vai ser por iso, doulle un par de hostias e acabamos co conto nun santiamén.
0: Como vostede, nunca sei cando fala en serio e cando non.
1: Xa vexo, non está por unha terapia tan avanzada. En fin, sigamos coa parva xolada esta do diván. Na escola era o mellor estudante. Ainda que nos recreos non xogase cos demais rapaces, ele estaba satisfeito. O pequeno dos Seixas vai pa ministro, dicía na parroquia. E a bo fé que empezou a creer. Cando foi chamado a Quintas, tocou en Burgos, sabe? E cal pensa que foi a súa maior satisfacción?
0: Cal?
1: Unha vez que o capitán lle dixo: joer, Seixas, és increíble, pero non parece gallego. El máis contento que Dios. Que lle parece, señor doutor?
0: Home, non sei.
1: Depois foi á universidade, ás oposicións, ao mundo laboral, e depois nada, a vida real. É o convencimento absoluto de o ter conseguido, de se ter convertido no tanto tempo desexado, señor Seijas. Ese idealizado e respeitado de todos, señor Seijas. E sabe que pasou?
0: Que pasou?
1: Que o señor Seijas empezou a se sentir extraño. Porque era certo, xa ninguén se ría del. Era un triunfador, todos o respeitaban. E respeitaban o tanto que a ninguén se lle teria ocurrido xamais que o señor Seijas puido ser unha vez un pequeno rapaz da aldea os que os da súa parroquia chamaban Pelouriño. Era imposible. Que va? O señor Seijas, o señor notario Pelouriño, vai daí, ó. Era o triunfo, a gloria, a felicidade. Comprende?
0: Desde logo.
1: Pois non. Porque entón o señor Seijas decatouse. Todo aquilo era mentira. Unha gran mentira. Ninguén respeitaba o señor Seijas. Simplesmente lle tiñan medo. Todo o mundo lle tiña medo. E o señor Seijas estaba só. Canto non tería dado daquel o señor Seijas por poder ser outra volta aquel rapaz o que os demais chamaban... Chamaban así, daquela maneira que xa nin lembraba. Porque, sabe, señor doutor, chegou a esquecer o seu alcume. O seu triunfo fora tal que xa nin lembraba como chamaban de pequeno. Que lle parece? Hai ben pouco morreu a miña nai. Case non puiden nin chorar. Polo que se ve, o señor Seijas acabou por esquecer demasiadas cousas. Nen chorar sabe xa. Así que non puiden máis que matinar e matinar ata que unha noite en soños volven ver a miña nai. Era ela. É que guapa estaba. Sabe que me dicía, señor doutor?
0: Non sei. Dígame vostede.
1: Meu rapaz, dicíame. Meu meniño, que che pasou? Que che pasa, meu Pelouriño? Que che pasa? Meu Pelouriño, entón lembrei, meu Pelouriño. Dicíame unha e outra vez, mentres me agarimaba. E que bonito soaba na súa voz. Entón eu, aínda que estaba a dormir, comencei a chorar e a chorar como un neno pequeno. Cousa rara memoria, non si, señor doutor?
0: Cousa rara.
1: Pois xa ve. Esa noite morreu o señor Seijas. Así é que, por favor, chámeme Seijas, estamos?
0: Como non?
1: Agora estou nesas. Tento desandar o camiño a recordar. Porque sabe, señor doutor, Quero lembrarme, porque xa non sei quen son. E sabe o máis curioso? O máis curioso é que tiñan razón. Tiño a cabeza dura como unha pedra.
0: Podo pedirlle un favor, señor Seixas?
1: Cal?
0: Podería chamalo Pelouriño?
1: Non sabe canto me gustaría.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedará marcado durante a xornada de mañá pola entrada dunha masa de aire atlántico, unha masa de aire, polo tanto, máis fresca e húmida, que deixará un importante descenso de temperatura. Viviremos un martes de alternancia de nubes e claros, cos termómetros mañá oscilando entre os 17 graus de mínima e os 24 de máxima, algunha precipitación de tipo débil pola tarde, todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo comenzará a cambiar durante a xornada de mañá martes. Chega unha fronte moi pouco activa, pero que si permitirá introducir aire atlántico e, polo tanto, ir movendo masa de aire cálido cara ao sur e ao leste. Isto quere dicir que mañá teremos unha xornada co ceo parcialmente nubrado, onde mesmo poderíamos registrar algunha chuvia de carácter débil e ocasional pola tarde no terzo norte. No resto, alternancia de nubes e claros e temperaturas en descenso. Na zona sur aínda poderíamos estar preto dos 30, pero será no norte, xa non chegaremos aos 25, todo isto con vento de componente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Estás perdida, con outro cada noite, pero non xa alivia. Contigo na cabeza ata o final da vida. Dixeno moitas veces, eu nunca mentía. Acordome de ti cando estuvo pola ría. De todo o que creamos e ninguén sabía. Teño no corpo a túa pel pegada a min, as más temblando cando pasas por diante de min. Volvendo a aquel momento no que te coñecín, un cisne de papel para facerche rir. Sabes que me lembro de ti, cada día, cada tarde, cada noite de abril. Entran vos suores fríos cando estás por aquí. Como non vou a mirar, estás ti bailando así.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedará marcado durante a xornada de mañá pola entrada dunha masa de aire atlántico, unha masa de aire, polo tanto, máis fresca e húmida, que deixará un importante descenso de temperatura. Viviremos un martes de alternancia de nubes e claros, cos termómetros mañá oscilando entre os 17 graus de mínima e os 24 de máxima, algunha precipitación de tipo débil pola tarde, todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo comenzará a cambiar durante a xornada de mañá martes. Chega unha fronte moi pouco activa, pero que si permitirá introducir aire atlántico, polo tanto ir removendo a masa de aire cálido cara ao sur e ao leste. Isto quere dicir que mañá teremos unha xornada co ceo parcialmente nubrado, onde mesmo poderíamos registrar algunha chuve de carácter débil e ocasional pola tarde no terzo norte. No resto, alternancia de nubes e claros e temperaturas en descenso. Na zona sur aínda poderíamos estar preto dos 30, pero será no norte xa non chegaremos aos 25, todo isto con vento de componente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.